0: समझा
1: समझा आ ठंडी हवा
0: आ हा समझा ऐ काली घटा
2: चले जाती बाकी हमारे आ जाते जाते तो भी समझा
0: समझा आ ठंडी हवा